Enu tini aso jano samre ya no e ko pim se e fie jano be dum no ne ya bia to se boko.